0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد، والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. أترفقكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: إن شاء الله تعالى آج ساتھ میں مل کر ایک تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاؤں سے ہم ہمارے موضوع پہ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے، ایام عزا کے دن شروع ہو چکے، اور فرش عزا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر مومن کی جو مراد ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. اس لیے ہم آج کی باتوں کو دعاؤں سے شروع کریں. قوم کے اندر، معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہماری اور ہم کو ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اس لیے ساتھ میں مل کر دعا کرتے، اور انشاءاللہ تعالی آپ آواز بلند آمین کہہ دیجیے گا. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، خدایا ہمارے یہاں جتنے بھی مریض ہیں ان کو تو شفا عنایت کر. خدایا جو لوگ بے روزگار ہیں ان کی روزی میں تو اور اضافہ فرما. خدایا ان ایام عزا کے درمیان دنیا بھر کے عالم کے اندر یہ فرش عزا بچھائی جا رہی ہے، وہاں پہ خدام ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، خدمت گزار ہوتے ہیں، ان سب کی تو اپنی بارگاہ میں ان خدمتوں کو تو قبول فرما. اور تمہیدی گفتگو ہے، اس لیے ایک اور دعا بھی کر لیتے ہیں اور موضوع کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. ساتھ میں ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ خدایا ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اس لیے تو تیری بارگاہ میں ہمارے تمام گناہوں کو اپنی بارگاہ میں

قبول فرما. اپنے اب پتا چلا کہ میں کیا کہہ گیا. یہی ہمارا موضوع ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ایسی الٹی سیدھی دعا بھی کی جائے تو قوم کی زبان سے الہی آمین کیوں نکل جاتی ہے؟ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا. ایام عزا ہوتے ہیں ہدایت کے لیے، علم کے لیے. یہ ایک درسگاہ ہے جہاں سے ہم کو، ہم سب کو کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے. اس لیے دیکھیے بزرگوں کی شکایت یہی ہوتی ہے، دنیا میں جہاں پر بھی جاؤ ہر جگہ یہی شکایت ہمارے سامنے آ کے کھڑی رہ جاتی ہے کہ قوم کے اندر اتنی مجلسیں ہوتی ہے، اتنے وائز و نصیحت ہوتے ہیں اور دور دور سے علماء حضرات کو بلائے جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھو یہ رہا ہمارا بمبئی، ممبئی، اور میں آیا کہاں سے، سات سمندر پار، پیرس فرانس سے. دور دور سے علماء کرام کو، میں عالموں میں نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. اتنی مجلسیں برپا ہوتی ہے، دنیا کا شاید کوئی کونا ایسے خالی نہیں ہوگا کہ جہاں پر یہ فرش عزا نہ ہو. لیکن پھر بھی ایک سوال اپنی جگہ پہ ہے، وہ کیا کہ قوم کے اندر ترقی جتنی ہونی چاہیے اتنی ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ قوم جتنی کامیاب ہونی چاہیے اتنی کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ اور ہمارا موضوع انشاءاللہ تعالی، آج تو تمہیدی گفتگو ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارا موضوع یہی ہے، کامیابی، سکسس، کیسے مسلمان اپنی زندگی میں فلاح، کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے. لیکن آج کی بات اتنی ہے کہ شکایت لوگوں کی اپنی جگہ کہ یہ قوم آگے کیوں نہیں بڑھتی. یہ جگہ ہوتی ہے ہدایت لینے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی ان کا جتنا اثر ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو خداوند کریم نے اس کا جواب قرآن مجید میں دیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شاید شاید ہم نے، ہم سب نے، خداوند کریم نے جو ہدایت کا ذریعہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اس ذریعے کو ہم صحیح سے استعمال کرتے ہی نہیں. ہدایت کا جو ذریعہ ہے، ہدایت کا جو ہتھیار ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہی نہیں. اس لیے جتنی ہدایت ہونی چاہیے اتنی ہدایت نہیں ہوتی. اور اس سے آگے سب سے بڑی بلا یہ ہے، دنیا بھر کے اندر بھی یہی ہے. میرا استاد ہے، نام سے کوئی کام نہیں، ان کا یہ کہنا ہے، اور آپ بھی شاید اس بات پہ متفق ہو جاؤ کہ ہمارے یہاں جتنی مجلسیں ہوتی ہے، سب مجلس کی بات نہیں، بعض مجلسیں، بعض تقاریر ہمارے یہاں ایسی ہوتی ہے کہ وہ مجلسیں جس کے لیے ہوتی ہے وہ سامنے تو ہوتے نہیں. جس کے لیے وہ مجلس پڑھی جاتی ہے وہ سامنے جو سننے والے ہوتے ہیں وہ تو وہاں ہوتے نہیں، اور جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، سننے والے ہوتے ہیں، ان کو جو ضرورت ہے وہ تو کبھی پڑھا نہیں جاتا. تو پھر قوم آگے بڑھے گی کیسے کہ ہمارے جیسے ذاکرین کرام آ کے اپنے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جس چیزوں کی ضرورت ہے وہ تو پیش کی جاتی ہی نہیں، اور جن کو اس چیزوں کی ضرورت ہے وہ غائب ہوتے یا ہوتے نہیں. تو ہدایت کا جو ذریعہ ہے، ہدایت کا جو اسلحہ ہے، ہدایت کا جو ہتھیار ہے، ہم نے اس ہتھیار کو صحیح استعمال کیا ہی نہیں. کون سا ہے وہ ہتھیار؟ دیکھیں پروردگار عالم نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے. اعلان رب العزت ہوتا ہے سورہ زمر میں، قرآن مجید کا 39 سورہ چپتر 39، اور آیت کا نشان ہے 17 اور 18. اعلان ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عبادی، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے حبیب میرے بندوں کو خوشخبری دے دو. اب دیکھنا پڑے گا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کس کو اپنا بندہ کہتا ہے. ہر کسی کو خداوند کریم اپنا بندہ نہیں ٹھہراتا، لیکن یہاں پر نبی کریم کو حکم دیا گیا فبشر عبادی، میرے بندوں کو خوشخبری دے دو. اب خدا کی نظر میں اپنے بندے کون ہوتے ہیں، مطلب خدا کے بندے کون ہوتے ہیں؟ نبی کو حکم دیا گیا کہ میرے بندے کو یہ خوشخبری دے دو.

اللہ تعالیٰ لائیو بھی اور یہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہر روز مجلس برابر 10:30 بجے شروع ہو جائے گی. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ٹائم پہ آ جائے تاکہ بعد میں آنے والے کی وجہ سے نہ ہم کو خلل ہو نہ آپ کو خلل ہو نہ باقی دور سے ٹی وی پہ دیکھنے والے کو بھی خلل ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو پروردگار عالم نے ہدایت کا ذریعہ غور سے سننے کو قرار دیا ہے. اس لیے یہ بات آج کی نہیں, تب بھی یہی ہو رہا تھا, اس لیے خدا نے قرآن مجید میں اس کی مثال ڈال دی. اعلان رب العزت ہوا قرآن مجید میں 8 نمبر کا سورہ, سورہ انفال چپٹر 8 آیت کا نشان ہے 20. خداوند کریم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان لانے والو, آپ ہو ایمان لانے والے ہو نا, تو ہماری بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون, اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والو, صلی اللہ محمد وآل محمد, تھوڑا آگے آ جائے تاکہ بعد میں تکلیف نہ ہو, صلی اللہ محمد وآل محمد. احسن. اے ایمان لانے والو, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور جب رسول بول رہا ہو اور تم ان کو سن رہے ہو تو نبی کریم کو پیٹھ مت دکھاؤ, چہرے کو مت موڑ لو. نبی کریم سامنے تھے اور لوگ کیا کرتے تھے, نبی کریم بولا کرتے تھے اور لوگ سنتے نہیں تھے. اچھا, یہاں پر بین قوسین کہتے ہیں, ایک بات واضح کر دوں, یہ سننے کی جو بات ہے نا اس کا دو مطلب ہے. ہماری زبانوں میں, دنیا کی ہر زبان میں یہی بات ہے. آپ کا نام کیا تھا, بھول گیا پچھلی بار؟ منہاج. ٹھیک ہے, فرض کرو کہ یہ جو ٹی وی چینل والا ہے نا, یہ وین چینل والا, وہ مجھے کہے کہ مولانا آپ مولانا ہو نا, پگڑی والے ہو, وہ منہاج ہے نا, جب بھی قرآن پڑھتا ہے, مرثیا پڑھتا ہے, بہت لمباتا ہے. بار بار اس کو کہتا ہوں بھائی تو 10:30 بجے اتر جا, 10:30 بجے میری لائیو چلنے والی ہے یہ مجلس, وہ میرا سنتا ہی نہیں. کیوں مناج بھائی, بہرے سنائی دیتا ہے یا نہیں؟ اس کو سنائی دیتا ہے نا, لیکن وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ میری وہ سنتا نہیں. آپ بولیے آپ کی سنے گا. سننے کا مطلب کیا ہوا, بات نہیں مانتا, بات قبول نہیں کرتا. یہی بات خداوند کریم نے کہی ہے کہ ایک تو غور سے سننا ہے, دوسری بات جب سننے کی بات آتی ہے تو باتوں کو ہم مانتے بھی نہیں, ہم باتوں کو مانتے نہیں. یہ تھی 20 آیت. اب دیکھیے اب جو آیت آنے والی ہے, میں کہتا ہوں اگر یہاں شیشہ ہوتا نا, ابھی تو شیشہ نہیں ہے, اگر یہاں شیشہ ہوتا تو آپ سب کو اور مجھ کو, ہم اپنے آپ کو اس شیشے میں اپنے کو دیکھتے کہ یہ تو میری بات ہو رہی ہے, یہ جو خدا بیان کر رہا ہے یہ میری بات ہو رہی ہے. کیوں میری بات ہو رہی ہے؟ پہلی آیت کیا تھی, اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور تم نبی کو سن رہے ہو تو پیٹھ مت دکھاؤ, اپنے آپ کو اپنے چہرے کو مت موڑ لو. اس کے بعد خدا نے جو آیت نازل کی ہے, پتہ لگتا ہے اسے کہ خدا کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو نبی کی بزم میں بیٹھنے والے ہیں, نبی کے سامنے بیٹھنے والے ہیں اور ان کو سننے کا دکھاوا کر رہے ہیں, ان کے دلوں میں کیا بات چل رہی ہے. اب بھولیے گا مت, میں نے آپ کو کہا اگر شیشہ ہوتا تو ہم اپنے آپ کو اندر دیکھتے. 21 آیت میں ارشاد رب العزت چپٹر 8 ورس نمبر 21 کا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا تکونوا كالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اے لوگو, دونوں آیت کو ساتھ میں پڑھتا ہوں, اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو.

غور سے نہیں سن پاتا. یہ ٹھیک. یہاں پیچھے کیا ہے؟ اس دیوار کے پیچھے کچھ ہے؟ کوئی ہول ہے؟ ونڈو ہے. دیکھیے ہمارے یہاں یہ ہے نا مڈغسکر میں افریقہ میں عادتاً مردوں کا ہول اور عورتوں کا ہول بیچ میں ایک دیوار ہوتی ہے. اور یہ چیز ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے. کیا کہ مولانا کبھی کبھار مجلس پڑھنے کے بعد مجلس پڑھتے وقت ان کو یہ کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب کیا؟ مطلب وہاں نہیں لیڈیز کو مت وہ کہہ رہی ہے. آپ نے فقط لیڈیز کو سمجھا کہ لیڈیز میرا مثال سمجھیے. غور سے نہیں سنا جاتا. مولانا کو پتا چلتا ہے کہ باتیں ہو رہی ہے. اب یہی بات ہمارے لیے لے لیجئے. ایک یہ فون رکاوٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. باقی مجلس کے اندر اگر مجھے پتا چلے کہ میرا جو دوست ہے جو ساتھ میں چائے پیتا ہے سگریٹ پیتے ہیں پکنک میں جاتے ہیں پتہ نہیں میرا پڑوس میں ہے بہت دوست ہے نزدیک کا ہے ساتھی ہے لیکن جب مجلس میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو یا وہ مجھے باتیں کراتا ہے یا میں اس کو باتیں کراتا ہوں. اس لیے اس کو کہہ دے کہ دیکھ بھائی نیاز ہم ساتھ میں کھائیں گے سگریٹ ساتھ میں پئیں گے چائے ساتھ میں پئیں گے پکنک ساتھ میں کریں گے زیارتوں میں ساتھ میں جائیں گے سفر ساتھ میں کریں گے لیکن مجلس میں تو میرے سے دور بیٹھ کیونکہ تیری وجہ سے میں غور سے نہیں سن پاتا. یہ سب کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں کہ بندہ اپنے کان کو غور سے سننے کی عادت ڈالے ان کے کان کی تربیت کرے. کیونکہ ہدایت اگر لینی ہے پانی ہے تو خدا نے کیا کہا الذین یستمعون القول کہ جو بات کو باتوں کو غور سے سنتے ہیں. اتنی بات ہے. خداوند کریم نے کہاں تک بات کو لے گئی کہاں تک؟ یہی سننے کی بات. مولا کا یہی قول نے ایک دوسرا سن لیجئے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کا ارشاد ہے آپ نے کہا من احسن الاستماع تعجل الی الانتفاع من احسن الاستماع تعجل الی الانتفاع جنہوں نے اپنے غور کے سننے کی صلاحیت کو بہتر سے بہتر بنا دیا وہ کیا ہوگا تعجل الی الانتفاع. یہ کہیں سنا ہے تعجل لفظ؟ کہاں نہیں سنا. صبح سے شام الاجل الاجل الاجل کرتے ہو. الاجل کا مطلب کیا ہے؟ جلدی آؤ مولا جلدی آؤ جلدی آؤ. یہی لفظ ہے یہاں. مولا نے کہا جنہوں نے اپنے غور کی سگور سے سننے کی صلاحیت کو بہتر سے بہتر بنا لیا تو وہ فائدے کو جلدی سے پالے گا. تعجل الی الانتفاع جہاں اس کو فائدہ ملنا تھا وہ بہت جلدی سے اس کو مل جائے گا. یہی قوم کا سانحہ ہے کہ غور سے قوم سنتی نہیں. اس لیے ہر بار قوم آگے بڑھتی تو ہے انشاءاللہ تعالی لیکن آہستہ آہستہ آہستہ. کیوں؟ غور سے سننے کی عادی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. فقط خدا نے جانوروں کی مثال نہیں لی اور مثالیں دیتا ہوں اور یہاں پر بھی خدا کہاں تک جاتا ہے کہاں تک جاتا ہے. دیکھیے پروردگار عالم اور یہ بات یہ غور سے سننے کی جو بات ہے نا فقط یہ مولانا کی نہیں ہے وائز و نصیحت کی نہیں ہے. ایک اور مقام ہے وہ آپ کو ایسے کہوں نا ہدیہ دے دیتا ہوں. پروردگار عالم نے سورہ اعراف قرآن مجید کا ساتواں سورہ آیت کا نشان ہے 204 چیپٹر 7 ورس نمبر 204 وہاں پر خدا کا اعلان ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے لوگو جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ قرآن مجید کو غور سے سنو. سننے کی بات نہیں آئی غور سے سننے کی بات آئی. دیکھا
वाइज़ो नसीहत, हिदायत की अगर कोई किताब है तो ये

ہے قرآن مجید, اور اس کو بھی سننے کی بات نہیں آئی, اس کو پہلے مرحلے میں غور سے سننے کی بات, وَأَنْصِتُوا خاموش ہو جاؤ تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے شامل حال ہو جاؤ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو پہلی بات کہ خدا نے جانور کی نشانی ہم کو دی کیونکہ وہ با عقل نہیں ہوتا, اس لیے ان کو غور سے سننے کی نہ کوئی ضرورت ہے نہ ان میں صلاحیت ہے. ان کے کان تو ہوتے ہیں لیکن مانتا بھی نہیں, ایک اور کوئی ہدایت, انسانی ہدایت اس کو ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے ان میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ غور سے سنے. یہ تھا جانور. آگے چلتے ہیں. خدا نے میرے حساب سے ابھی دیکھ لیتے ہیں 8 مثالیں دی ہے. کتنی؟ 8. اور 8 مثال دے کر پھر جا کے ہماری بات آئی. سورہ فاطر, قرآن مجید کا 35واں سورہ, چیپٹر 35, آیت 19, 20, 21, 22, 23. 19 آیت میں خدا نے کہا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما صلی علی محمد و علی محمد. ایک اور صلوات پڑھی محمد و علی محمد. ارشاد رب العزت و کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما یستوی الاعمى والبصیر. اے لوگو, اندھا اور دیکھنے والا کبھی ایک برابر نہیں ہوتا. اس کے بعد ولا الظلمات ولا النور, اندھیروں اور نور ایک برابر نہیں ہوتے. ولا الظل ولا الحرور, سایہ اور سورج کی تپش, گرمی, سایہ اور وہ حرور حرارت گرمی ایک جیسی نہیں ہوتی. آگے گئی آیت, وما یستوی الاحیاء والاموات, زندہ لوگ اور مردہ لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. واللہ یسمع من یشاء, اور خدا جس کو چاہے سنا سکتا ہے. نبی کو کہا گیا, وما انت بمسمع من فی القبور, اے میرے حبیب جو قبر میں چلے گئے ان کو تو کچھ نہیں سنا سکتا. کیوں؟ وہ مرے ہوئے لوگ ہیں. کچھ سمجھ میں آتی ہے کیا بات ہو رہی ہے؟ خدا بیان کر رہا ہے اپنے نبی کو کہ مرے ہوئے لوگ جو ہے نا, ان کی ہدایت نہیں ہو سکتی, ان کو کچھ نہیں سنایا جا سکتا. اب مجھے اور آپ کو سوچنا ہے, کیا میں زندہ ہوں یا میرا شمار مردہوں میں مردوں میں ہوتا ہے؟ کیوں نہ سنتا ہوں, نہ غور سے سنتا ہوں, اور اس کے نتیجے میں ہدایت مجھے نہیں ملتی. آگے جانا ہے. آئیے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سورہ اعراف, قرآن مجید کا 7واں سورہ, آیت کا نشان ہے 179, چیپٹر 7, 179 کی آیت. ارشاد رب العزت ہوا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس, ہم نے جناتوں میں سے اکثر لوگوں کو اور انسانوں میں اکثر لوگوں کو جہنم کے لیے وقف کر ڈالا ہے. ان کے لیے جہنم ہی جہنم ہے, جناتوں میں سے, انسانوں میں سے. قرآن ہے یہ. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اچھا خدایا, یہ کون لوگ ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. جناتوں میں سے, انسانوں میں سے ایک بڑی تعداد میں کثرت کے ساتھ لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر لیا ہے. کیوں؟ ان کے پاس دل و دماغ ہے لیکن سمجھتے نہیں, ان کو ہم نے آنکھ دی ہے لیکن دیکھتے نہیں, ان کو ہم نے

خود بخود ہماری باتوں میں اتنی کشش ہے، ہماری باتوں میں اتنی مٹھاس ہے، ہماری باتوں میں اتنا اثر ہے کہ لوگ خود بخود ہمارے پیچھے چلے آئیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ غور سے سننا. اب دیکھیں اسی پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، ایک اور صلوات پڑھی محمد والی محمد پر. پانچویں امام کا قول ہے کہا من اصغا ناطقین فقد عبد، جس نے بھی کسی بھی بولنے والے کو غور سے سنا. یہ ہماری مثال ہے، میں بولنے والا ہوں ابھی ناطق اور آپ سننے والے ہیں. پانچویں امام کا قول ہے من اصغا ناطق فقد ابق فقد عبد، جس نے کسی بولنے والے کو غور سے سنا تو وہ سمجھ لے کہ وہ عبادت کر رہا ہے. آپ کی سبحان اللہ بہت جلدی نکل گئی، کیونکہ ابھی اس کے بعد جو آتا ہے نا وہاں پہ مار لگے گی. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ ہماری عادت ہو گئی ہے، اس کا کوئی میں خلاف نہیں ہوں، بہت اچھی بات ہے، مجلسوں میں رونق ہوتی ہے. کتنی ایسی باتیں جس پہ میں سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں، ماشاء اللہ کہہ دیتا ہوں، نعرہ لگاتا ہوں اور وہی بات میرے اوپر چڑھتی. ایسا ہی ہوتا ہے، کیوں؟ غور سے نہیں سنتا، بس نعرے لگانے کی عادت ہے، سبحان اللہ کہنے کی عادت ہے اور بس رونق ڈالنے کی عادت ہے. مجلسوں میں سننے یا سمجھنے یا ہدایت پانے کے لیے میں آتا ہی نہیں، رونق کے لیے آتا ہوں، ثواب کے لیے آتا ہوں، اجر کے لیے آتا ہوں، حالانکہ یہ درس کا ہے. پانچویں امام نے کیا کہا؟ جس نے بھی کسی بولنے والے کو غور سے سنا اس نے گویا عبادت کر لی. فَإِن كَانَ النَّاطِقُ يُوَدِّي عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ، اگر بولنے والا خدا کی طرف سے بول رہا ہے، خدا کی باتوں کو کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ اس نے خدا کی عبادت کر لی. اب اس کے بعد سبحان اللہ کہیے گا، دیکھتے. پانچویں امام آگے بڑھے اور کہا وَإِن كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانِ، اگر بولنے والا شیطان کی طرف سے شیطان کی باتوں کو بیان کر رہا ہے، اگر غور سے سننے والا اس کو بھی سننے بیٹھ گیا تو گویا اس نے شیطان کی عبادت کر لی. اچھا وہ آپ نے سبحان اللہ نہیں کیا، کیونکہ یہ تو ہم پہ بھاری پڑتا. ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد پر. تو عزیزان محترم، آج کی پہلی مجلس تمہیدی گفتگو، ایک چھوٹی سی عادت، بہت سی باتیں ابھی، بہت سی باتیں ہیں ابھی، مولا کائنات کے اتنے فرامین ہیں، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں. 50 منٹ ہو گئی. حسین مظلوم نے یہ جو سب اتنا کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے آئے، وہ اتنی قربانی دی کس کے لیے؟ اپنی نانا کی اصلاح کے لیے. صحیح، امت کے اندر ترقی آ جائے، امت ہدایت یافتہ بن جائے، اور ہدایت کا راستہ یہ غور سے سننا ہے. کربلا کے واقعے کے اندر علماء کرام سے کیا ہم نہیں سنتے کہ جب سے وطن کو چھوڑا ہے حسین مظلوم نے، گلی گلی میں، راستے راستے پہ، جگہ جگہ پہ روک کر خطبے دیے، لوگوں کو بتایا میں کون ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، یہاں تک کہ عاشور کے دن بھی حسین مظلوم نے خطبات دیے. لیکن جس کو سننا تھا انہوں نے سن لیا، ہمارے سامنے غور جیسا کردار آ گیا، اور جس کو نہیں سننا تھا نماز کی باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا نماز قضا نہ ہو جائے حسین کو جلدی شہید کرو، قتل کرو. کیوں؟ غور سے سننے کی صلاحیت نہ رکھنے والے تھے. آج وہی حسین نانا کے وطن کو چھوڑ رہا ہے. بیعت کی بات ایک طرف چھوڑتا ہوں، ایک موڑ وہ آتا ہے، اربع ممبر بیان کرتے ہیں
कि जालिम के दरबार से हुसैन मज़लूम जब वापस घर पे आए हैं तो जैसे ये बच्चे ना दरवाजे पे मदीने के अंदर

جب کربلا کا رخ کیا تو پانی تک پینے سے انکار کر دیا، واقعات کا ایک سلسلہ۔ حضرت سلیمان ہوا میں تخت پہ جا رہے ہیں اور تخت گرنے کے قریب ہو گیا کیونکہ کربلا سے گزر رہے ہیں۔ تو ہر نبی کربلا سے گزرا، مکے سے گزرا، عبادت کی، عبادت تو ماتم بھی عبادت ہے، نماز پڑھی، اور کربلا سے گزرا تو ہر ایک نے اپنے بدن سے خون جاری ہوتے دیکھا، اور ہر ایک نے پھر جب خدا سے دریافت کیا کہ آخر یہ یہاں پہ اچانک یہ میرے بدن سے خون کیوں جاری ہوا، یہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، یہ حادثہ کیوں پیش آیا، تو مصائب پڑھے گئے۔ کس نے پڑھے؟ پروردگار نے۔ پہلی پرسنالیٹی جس نے آقا حسین کے مصائب پڑھے وہ خود پروردگار عالم، اور ماتم کیا گیا۔ مگر یہاں پہ ایک روایت بیان کرنا ضروری محسوس ہو رہی، اور وہ روایت ہے ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ روایت یہ ہے کہ میرا بابا جب مدینے سے کربلا کے لیے چلا، اور پھر کربلا پہنچے، اور پھر یہ تاریخیں آئیں، اور پھر شہادت ہوئی، اس پورے سفر میں اپنی شہادت کی رات تک میرے بابا کو سب سے زیادہ جو ذکر پسند آ گیا تھا وہ جناب یحییٰ کا، جان دا بیپٹسٹ۔ اگرچہ حضرت یحییٰ کے بارے میں ہمارا نظریہ اور شاید کرسچینٹی کا نظریہ تھوڑا سا مختلف ہے، ہم تو ان کو نبی مانتے ہیں، تو حضرت یحییٰ کا ذکر سب سے زیادہ پسند تھا۔ پورے سفر میں وقتاً فوقتاً آقا حسین، ہماری اور آپ کی زندگی ہے ذکر حسین۔ شہزادی زینب نے بتایا کہ ہم پانی کے بغیر رہ سکتے ہیں لیکن ذکر حسین کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، اور خود حسین، اور اپنے اس سفر میں جو کربلا کا سفر ہے، سب سے زیادہ حضرت یحییٰ کا تذکرہ پسند کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ افسوس اس دنیا پر، کیونکہ میرا اپنا ٹاپک جو ہے نا 21st سینچری میں اسی دنیا میں رہ کر اسلام پہ کیسے عمل کریں، فرماتے ہیں کہ افسوس اس دنیا پر جس کو حاصل کرنے کی خاطر زنا کی پیداوار ایک شخص نے یحییٰ جیسے پاک اور پاکیزہ نبی کا خون بہایا۔ کیونکہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں جان دا بیپٹسٹ کا تذکرہ بھی بہت ہوتا ہے، وہ ڈانسر کا بھی تذکرہ بہت ہوتا ہے کہ جس نے جناب یحییٰ کا سر مانگا تھا وہ سلومی ولومی، اس لیے میں ادھر جا بھی نہیں رہا ہوں، وقت بھی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ہم اور آپ اپنی زندگی سمجھ رہے ہیں ذکر حسین، اور آقا حسین سب سے زیادہ اس ذکر کو پسند کر رہے ہیں۔ اور اس ذکر کے حوالے سے ایک بات مجھے یہ عرض کرنا، جو ایام عزا کی پہلی تاریخ کو اچھی نہیں لگتی، خود مجھے پسند نہیں، لیکن انسان اپنے پرسنل ویوز کو اسلام تو نہیں بنا سکتا، مجھے پسند نہیں، لیکن اللہ کو پسند ہے، اس پہ میں آ رہا ہوں۔ اور وہ کیا؟ قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت میں نے آج کی مجلس میں کی ہے، اور میں عموماً پہلی مجلس میں یہی باتیں عرض کرتا ہوں۔ اچھا، وہ جملہ پورا کر دوں، انبیاء، لیکن انبیاء کے بعد پھر میں ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ آج کل نیا زمانہ، ہر چیز میں نئے نئے ویوز پیش کیے جا رہے ہیں، اپنے پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس کو اسلام بنایا جا رہا۔ 21st سینچری کے اندر حتیٰ عزاداری تک بعض لوگوں کو بہت آؤٹ ڈیٹڈ قسم کی چیز نظر آ رہی، اور اس کے اندر بھی ریفارم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کھل کر تو وہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ختم کرو، تو بہت سارے مختلف طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اندر بعض اوقات فقہ، مراجع اور مجتہدین کو بھی شامل کر دیا جاتا، کہ جس سے کس نے کہا کہ یہ واجب ہے اور کس نے یہ فتویٰ دیا۔ تو میں بہت اشارے کر رہا ہوں، مجھے خود بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ آغا پروجردی کی آئی سائٹ کا واقعہ ہر ایک کو پتا ہے۔ ایسٹ افریقہ میں آغا پروجردی وہ مرجع تھے کہ جہاں سے صحیح معنوں میں تقلید کا انسٹیٹیوشن قائم ہوا۔ اس سے پہلے بھی ہمارے نیک بزرگ آغا ابو الحسن اسفہانی کی تقلید کر چکے ہوں گے، لیکن جس انداز سے صحیح معنوں میں جسے کہا جائے کہ تقلید بہت زیادہ مومنین کرام کے گھروں میں آئی، مرد، عورتیں، بچے، وہ آغا حسین بروجردی کا زمانہ تھا، اور آغا بروجردی کا آئی سائٹ کا واقعہ کتنا مشہور، اور اس کا علاج بھی،

سورہ مریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ ماہ محرم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کی دو تفسیریں ہمارے پاس آئیں اور دونوں صحیح۔ ایک میں یہ ہے کہ اسے کربلا کی طرف اشارہ، اور ایک میں یہ ہے کہ یہ اللہ کے نام، کاف بھی، ہا بھی، یا بھی، عین بھی، صاد بھی۔ ابھی مثلا less than one month عرفات

ایک میں یہ ہے کہ اسے کربلا کی طرف اشارہ اور ایک میں یہ ہے کہ یہ اللہ کے نام ہے, کاف بھی, ہا بھی, یا بھی, عین بھی, ساد بھی. ابھی مثلا لیس دین ون منتھ عرفات کے میدان میں ہم لوگ جو دعائے عرفات پڑھتے ہیں رات کے وقت شب عرفہ, اس میں ہم کہتے ہیں یا کاف ہا یا عین ساد, اللہ کو مخاطب کرتے ہیں یا اللہ یا کاف ہا یا عین ساد, اے وہ جو کاف اور ہا اور یا اور عین و ساد. تو یہ اللہ کے نام بھی اور یہ کربلا کا واقعہ بھی. ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریہ, یاد کرو اپنے رب کی اس رحمت کو جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر نازل کی. ریان ابن شبیب بہت ہی مشہور راوی ہیں اس اعتبار سے کہ ہمارے پاس عزاداری کے حوالے سے جو ایک بہت ہی اہم حدیث آئی ہے, آٹھویں امام امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے. بہت ہی ایک اہم حدیث ہے ریان ابن شبیب کے حوالے سے جو آٹھویں امام سے روایت نقل کرتے ہیں ایام عزا کے بارے میں, لیکن اس وقت وہ حدیث میرا موضوع نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں ایک دفعہ گیا, امام نے مجھ سے سوال کیا کہ اے ریان کیا تم آج روزے سے ہو؟ میں نے کہا نہیں مولا میرا تو روزہ نہیں ہے, کوئی ایسی تاریخ بھی ذہن میں نہیں آ رہی. امام نے کہا کیا تمہیں نہیں پتا کہ آج کا روزہ کتنا اہم روزہ ہوتا جسے پروردگار نے قرآن کریم میں لفظ رحمت سے یاد کیا؟ ریان کہتے ہیں مولا میں نہیں سمجھا, ذرا تفصیل بیان کرے. پھر امام نے یہی آیتیں تلاوت کی ہیں جس کی جانب میں آپ کو لے جا رہا ہوں. ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ, یاد کرو وہ خاص رحمت جو اللہ نے اپنے بندے جناب زکریہ پہ نازل کی. یہاں رک جاؤں ایک جملہ, اپنے ذرا موضوع سے ذرا سا ہٹ کے کہوں ایک جملہ اور پھر واپس آؤں. 21st century میں اسلام پر کیسے پریکٹس کریں یہ بات تو ابھی نو مجلسوں میں آئے گی, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 21st century وہ ہے کہ جو ہر شخص کو اور خاص طور پر ہر مومن کو پریشانیاں اور مصیبتیں تو ہوتی ہی, جو آپ کو دیکھنے میں بہت ہی نارمل اور ہیپی قسم کا آدمی لگ رہا ہے اس سے بھی پوچھی. اب گھر کی بات تو ہر ایک باہر نہیں بتاتا, یہ جو اتنی ساری بیماریاں جس کا تعلق اب ذہن سے زیادہ ہے, یہ ڈپریشن وپریشن, یہ ساری بیماریاں مومن کی تو پہچان ہی پہلے بتائی گئی تھی. کب؟ 1400 سال پہلے, کہ مومن تو کہتے ہی اسے ہیں کہ اللہ ہر 40 دن میں ایک بار اس کا امتحان لیتا ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم اس کے گھر میں آتا. لیکن آخری زمانے میں تو اتنے پرابلم, اتنی پریشانیاں, اتنی مصیبتیں ہوں گی, یہاں تک کہ ہم لوگ جن ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں انڈیا اور پاکستان, وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ویسٹ میں آ گئے بہت ان کی زندگی اور ان کی اولاد کی زندگی بن گئی ہے, لیکن یہاں آ کے ہم کو اندازہ ہوتا کہ یہاں لوگ زیادہ پریشان ہیں انڈیا اور پاکستان کے مقابلے میں. اب میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت بھی نہیں ہے, موضوع بھی کچھ اچھا موضوع نہیں, پریشانیاں بہت. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیے, بڑے بڑے علماء کی بہترین تقاری ویوز کیا ہوں گے 2000, 3000, 4000, اور اگر کوئی جاہل سا آدمی بھی بیٹھ کر مختلف پرابلمس کے سلوشن دینا شروع کر دے, یعنی مذہبی اعتبار سے کہ یہ دعا, یہ دعا, یہ تسبیح, یہ وظیفہ, یہ عمل, چاہے وہ جاہل مطلق ہو کچھ نہیں جانتا, اس کے ویوز کتنے ہوں گے؟ 75,000, 80,000, 90,000. اور چاہے وہ اپنے کسی بھی دعا یا وظیفے کی کوئی اتھینٹک کوئی سورس پیج بھی نہ کر سکے کہ کس امام نے یہ کہا ہے کہ اس طرح سے کہو, لیکن ہر آدمی اتنا پریشان ہے نا. جو عربی کا ایک محاورہ ہے کہ الغریق یسبس بالحشیش, یا اردو میں کہتے ہیں ڈوبنے والا آدمی تو تنکے کو بھی پکڑ لیتا, شاید اسی سے میں بچ نکلوں. تو اب جہاں بھی ہوتا ہے کہ یہ فلاں پرابلم کی یہ دعا ہے, فلاں پرابلم کا یہ وظیفہ, امام نے بتایا ہے نہیں بتایا ہے, کسی مرجع نے کہا ہے نہیں کہا ہے, کسی عارف باللہ نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے, نہیں بس یہ ہے کہ یہ کرو. اور پھر تو اب بڑے بڑے دعوے ہوتے, معجزہ ہو جائے گا اور اب ہماری گردن پکڑ لینا اگر تمہارا پرابلم سالو نہ, اور یہ اب وہ دیکھیں بڑی بڑی واجبات کی بھی کوئی اسپیچ ہوگی تو 2000 views, 3000, وہاں کے 75,000. یہ کیوں؟ ہر آدمی پریشان. اس اعتبار سے یہ اب میں بات کو واپس وہیں لاتا ہوں جہاں روکا تھا, واپس آ جائیے. امام نے کہا تمہیں پتا ہے تم نے

بغیر محبت کے تو نہیں آتے. محبت ہے, محبت بذات خود بہت بڑا درجہ ہے, میں انشاءاللہ آج اس پہ بات کروں گا. لیکن محبت کے بعد اگلا مرحلہ ہے معرفت کا, کہ ہم نے محبت سے شروعات کی تھی, اب ہم معرفت کی منزل پر ہیں. اور معرفت کے بعد تیسرا مرحلہ ہے اطاعت کا, کہ میں معرفت کے مرحلوں کو گزر گیا ہوں, اب میں اطاعت کی منزل پر ہوں. یہ ولایت کے درجے ہیں. مجھے جو میں ادھر بیٹھا ہوں, میں کیا محبت سے معرفت اور معرفت سے اطاعت کی منزل پہ پہنچ سکتا ہوں؟ میں نے اپنے لیے کیا گول سیٹ کیے ہیں؟ عزیزانِ گرامی, حدیثوں میں کیا ہے, سب سے پہلی چیز ہمیں جو محرم میں کیا کرنا ہے, گول سیٹنگ کریکٹ کرنی ہے. قدر الرجل علی قدر ہمتہ, انسان کی ویلیو کتنی ہے, معصوم کہتے اتنی جتنی تم نے ارادہ کیا ہے. کوئی یہاں پہ بیٹھا ہے صرف اس لیے بیٹھا ہے مولا میرے گناہ معاف ہو جائے, کوئی اس سے تھوڑا آگے بڑھ گیا. آخری منزل کیا ہے؟ آخری منزل یہ ہے کہ مولا کے خیمے میں داخل ہو کے مولا کی غلامی قبول کر لینا. میں یہاں پر آیا ہوں اس لیے نہیں کہ میری صرف گناہ معاف ہو جائیں. حسین نہ ملے تو کیا ملا؟ میں حسین کے لیے آیا ہوں, میں حسین چاہتا ہوں. مجھے دنیا کی کوئی مادی چیز نہ ملے, حسین مل جائے میں کامیاب ہو گیا. اور حسین نہ ملے, سب کچھ مل گیا تو بھی میں بیکار ہو گیا. پس عزیزانِ گرامی, شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ انہی مجلسوں سے, انہی فرش عزا سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے. حسینی تربیت کا آغاز ہوتا ہے کہ میں آیا ہوں کیوں؟ حسینی بننا ہے, خیمے حسین تک پہنچنا ہے. مجھے اس خیمے

ready for you. I am completely prepared to join your army. I've come here for Nusrat. So my role for Karbala is ki jo movement Hussein ne khat shuru ki thi, usme main Nusrat ka role play karunga. Imam Hussain ne kya kaha tha, hal min nasirin yansurna, hai koi jo meri Nusrat karega. Main Maula Hussain ke haram pe jane se pehle Hazrat Abbas ko ye vaada karke ja raha hu, I am here to join your movement. Main sirf aise hi nahi aaya hu, I'm your soldier, you can bank on me. I'll work for you. I'll work for Zuhur. I'll work for Imam Mahdi. If you want soldiers, I'm here. Why are you looking somewhere else? Nusrati lakum muadda. Kab tak? Usi ziyarat mein kehte hain, us waqt tak ke jab tak mujhe maut na aa jaye, main aapke saath hu. زیارت میں کیا کہتے ہیں, ماکم ماکم لاما دوکم, مولا میں آپ کے خیمے میں ہوں, کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں کسی اور خیمے میں ہوں. یہ پرچم داری یعنی یہ خیمے حسین کا پرچم لگ گیا ہے, اب لوگ آپ سے امید کرتے ہیں کہ تم حسین والے ہو, عباس والے ہو, وہ کردار رکھو جو حسین اور عباس کا کردار تھا. اسپیشلی آج کی دنیا آپ سے ایکسپیکٹیشن رکھتی ہے, یہ آج کی دنیا ایکسپیکٹیشن رکھتی ہے عزیزان گرامی آپ سے. بس ہم لوگ محرم کے چاند ہمارا آ گیا ہے عزیزان گرامی, چاند رات ہو گئی ہے اور یہی عباس ہیں کربلا میں, اور یہی عباس کہاں ہیں, مدینے میں ہیں عزیزان گرامی. سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, مدینہ کا ماحول ہے اور 28 رجب آ گئی اور حسین مدینہ چھوڑنے والے ہیں. راوی نے ایک منظر لکھا, راوی کہتا ہے حسین بیٹھے ہوئے تھے, اصحاب حسین کو گھیرے ہوئے تھے, تمام محرم اپنے محرموں کو محملوں میں سوار کر رہے تھے, مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ارباب عزا حسین کے لیے آسان نہیں ہے مدینہ کو چھوڑ کے چلے جانا. حسین کی یادیں مدینہ میں جڑی ہوئی, نانا کا روضہ مدینے میں. ایک جملہ کہوں, ماں کی قبر بھی مدینہ میں ہے. ارباب عزا ہم سائے میں بیٹھے ہیں, اسی وقت جنت البقیع میں سایہ موجود نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ پوری رات حسین بے چین تھے, رسول اللہ کی قبر پہ حسین گئے, کئی بار گئے, کہا روایت میں ہے کہ 3 بار پوری رات میں حسین رسول کی قبر پہ جاتے تھے, پلٹ کے آتے تھے, بے چینی ہوتی تھی, دوبارہ چلے جاتے. راوی کہتا ہے میں نے ایک بار دیکھا حسین رسول اللہ کی قبر پہ ایسے لیٹے ہوئے ہیں جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں لیٹ جاتا ہے. ارباب عزا حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں, یہ وہی مدینہ ہے جہاں مادر حسین کو تماچا مارا گیا. حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں, رات کو حسین سے صبر نہیں ہو رہا, ایک بار قبر پہ لیٹے ہوئے ہیں, رسول آتے ہیں, رسول کہتے ہیں حسین تھوڑا صبر کر لو, کربلا کی منزلوں سے گزرنا ہے. حسین کہتے ہیں آپ کی جد نے دیکھے میرے ساتھ کیا کیا ہے.